bocah li anak na baduo indak tu bilang lamo bana roa biari nyoba ganti ari biari baganti pakkan

Rampe olai nyo dukun nyo dengan damai nda ado batangka-tangka honda warna mengecek kare nan mande cuy tuju nan bapak cuy tuju walaupun anak nambah duo jolo nak lambu.

sempelo tumbuhnyo dakek leriang batu diambil duo jo tigo de ayah jo anak jo ibu tirinyo lai saiyo jo sakato